Git sat ve git sana anlatırım. 10 euro. Kozali. Lapli. Kumanali. Kazanite, varalite. Obitalangi. Bronz. Alamini, bakırı. Ütüyam. Purtavam, zimam 10 euro, 15 euro. Git sat ve bole. Eti git sat ve 200 euro zima. Глупости това нещо. Пенсия 200 евро. Няма живот да живее тук. Умирам по-кубо. Умирам, нищо не гледам.